0: Si, nga se chunga. Tos nye de orba.
1: Nga nye lang to khaba linga yobi.
0: Oh, si, si, si. Nga chitwa si.
1: Jige fan la ziri cha cha jie nye bja.
0: Ta long si su.
1: Nga du yin da.
0: Wei. Mianga ta se chaya joya di gui di che zabe a.
1: Na nye ga du yu chebi. Keo ma di. Nga ru chugo chinti ba. Ra lo de bche leo chi si.
0: Blue. Bye bye. Liz, 你啷么在家干啥去？